pou mwen. Ou se tou pou mwen. Mba gen prezidant, mwen pa gen minis. Amen. Ki moun ki kon kote ou pral levande? Ki moun ki kon ki kote ou pral kote dosye? Mais ou men ou pa gen person? Se Jezou genyen.